Kongi pekarbi laa zhendru te Kama dhag chung rang sa dudu Lema dhru chung rang ye lok song Zaza rin zo rang den ma ji Shishu rin zo